0: Slovenci grejo na Filipine,
1: gledat delfine.
0: Mi lepo doma poslušamo Queen.
1: Radio 1. Rock.
0: 100% rock.